0: Drogba. Klarer å rappe, men klarer ikke å snakke.
1: Yeah.
2: Hva mener du da? Knas.
1: Noen kaller det sult. Noen kaller det tult. Noen kaller det kult.
2: Ja.
1: Jeg?

0: Nei, du tar slutt bare deg i bandet. Jeg bare slutter i bandet. Jeg visste ikke mer.
1: Nei,
0: det var artig så lenge det var artig.
1: Nei, nei, nei.
0: Du, husker dere vi spilte på den der skolen borte med finske grenser her i 2018? De ungene som ikke kunne snakke norsk.
1: Ja.
0: Det eneste de kunne fra konserten når de reiste hjem, det var masse banneord fra Honningsvåg, og så dette en krabbe, dette en kortepelle.
1: Hørte ikke du at det er masse kunne
0: det? Nei, jeg hørte ikke nok, vet du.
1: Så.
0: Nei, men vet du hva? Jeg bare slutter, så det går. Jeg går bare. Ta en kaffe inn i øynene, og så snakkes vi bare i morgen.
1: Da må vi ta vise deg.
2: Den er greit. Før Stine slutter for godt, kan ikke vi prøve å synge enda høyere en gang til. Er dere klare for det?
3: Ja! Skal vi bare sette på brillene riktig vei?
2: 1, 2, og 1, 2, 3, 4. Dette en krabbe, dette en kortepella. Enda høyere enn det, og så bare skrik!
0: Jeg glemte bare tingene mine.
2: Hør du! Dette
4: en krabbe, dette en kortepella!
0: Men det er faktisk ganske bra.
1: Ja, er du med, Jan?
0: Ja, jeg er med. Det er adekvat, den kan den.
1: Okay. Takk så bra!
0: Nei, men greit, da blir jeg med i det her bandet igjen. Hvis det passer for dere, da.
1: Ja,
0: da, ja. Eller fant dere noen andre i mellomtida? Det var den gangen da han Simon gikk med gjennom Skarsmo. Så nå skal stoppe, så må alle synge det, men dere kan synge det akkurat når det passer for dere, og så ser vi om vi

Og det var Tage Østs Fyrklang i melodien På Galeian. I Selbu i Trøndelag holder Jan Borseth til, og han har hatt et orkester i hvert fall i 40 år, kanskje atskillig mer. Han har i hvert fall en melodi som vi skal høre på her, Vakre Cecilie.

Der hørte vi Happy Skvett med melodien Vals fra Engerdal. Harry Brandelius får avslutte programmet med den siste melodien her. Og det er en melodi som heter for Amerikabrevet. Og med den så ønsker vi lykke til videre og på gjenhør. Ha det bra!

0: Hvordan er det med, har de lange lunsjer, nærmest en sånn siesta I Frankrike?
1: Nei, ingen siesta, og lunsjen blir kortere og kortere.
0: Det... Så de har ikke tid til elskov lenger, som de hadde før?
1: Det tror jeg nok at de har.
2: Da skal vi over dammen igjen. Og sånn, apropos det, så visste du at cirka 1 million nordmenn dro over til USA I perioden 1825 til 1970. 1 million. Og det like mange norskættede amerikanere I USA som det nordmenn I Norge. Det sier litt. Og hvilken enorm betydning utvandringen har hatt. Og har fremdeles for så vidt. De holder fast ved de norske tradisjoner, de som har utvandret og som har som kommer fra mange generasjoner bakover, de som kom, de første som kom over til USA. Vi skal til Olusté. Og det har vi spilt før på Blues Train. Det ikke så lenge siden den kom ut. Altså G.G. Gray Mofford som står bak dem. Og det var stedet hvor et av de store slagene så under den amerikanske borgerkrigen. Og dette altså titelsporet. Olusté.

Jeg blir så glad når solen skinner, sang Ronald Holmberg der. Så kommer duoen Vikens ifra Trysil, eller her var det kun et enmannsorkester, tror jeg, bestående av Lars Kenneth Skogstad. Han var jo hele tiden, han var jo i alle år mann bakom Vikens, som Vikens eksisterer fortsatt, det vet jeg ikke. Men det er mye mulig Lars Kenneth Skogstad fortsatt spiller og synger, for det jeg vet. Jeg har ikke hatt noen kontakt med Lars Kenneth på en del år nå, så jeg vet ikke hvordan han ligger an i løpet når det gjelder det musikalske. Men vi skal i hvert fall høre Vikens og en sang som heter Kjærlek er som solsken. Og den er ferdig, så kommer en gammel Gluntan-låt fra 1974. Fra plata For all pengene, så hører vi sangen Solen er min venn.

0: Du hører nå på Radio Mehamn, din lokal radio, lengst nord.
1: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag, i et evig statusjag.